0: Hello, àwọn láti UK ṣe ń gbọ́ mi. Hello. Èmi ń gbọ́ yín, iṣẹ́ yín ò gbọ́ mi ni.
1: Ẹ̀mí kàn ń gbọ́ mi ò gbọ́.